0: انقلاب کا پرچم اونچا کر سڑکیں ناپنے کا کام شروع کر دیں.
1: جی ہاں, پر اکیلے نہیں بلکہ اور بیکاروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر, کیونکہ انقلاب کے بنا بیکاری ختم نہیں ہو سکتی.
2: سچن, تمہارے وچار میں جانتا ہوں, تم ہر مرض کا علاج اپنی پارٹی کے اشارے پر ہونے والی کرانتی میں دیکھتے ہو, لیکن یہ تو بتاؤ کہ کرانتی ہونے تک بیکار انسان کیا کرے گا؟
0: سچن, یہ بھی غور طلب ہے کہ انقلاب گتھیاں سلجھانے سے زیادہ نئی گتھیاں پیدا کرتا ہے, اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ بلند ارادوں سے شروع کیے انقلاب بے ہاتھ ہو کر ایسے راستوں پر چل نکلتے ہیں کہ منزل دور کے دور رہ جاتی ہے.
1: اختر, تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم بالکل ریئیکشنری ہو, تم انقلاب کا نہ مطلب سمجھتے ہو اور نہ ہی اس کی ایتہاسک انیواریتا.
2: ارے ارے, یہ تم دونوں نے کیا راجنیتک اکھاڑے بازی شروع کر دی ہے؟ یہاں روٹی روزی کے لیے پریشان ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ سدھانت بگاڑ رہے ہیں.
0: کریکٹ سر. سچن بھائی, صلح کی درخواست کرتا ہوں,
1: بشرطے کہ اس کی گھوشنا چائے کے پیالے سے ہو.
0: کریکٹ.
2: ارے وہ تو اختر کے آتے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت پہلے سگریٹ مانگیں گے, پھر سر کھائیں گے اور آخر میں چائے پر پہنچیں گے. چلو چلو باہر چلو
1: چلو چلو.
3: ریتو, کیا منگوائے؟
4: بس کافی.
3: دارا.
5: جی سر.
3: دو کولڈ کافی.
4: تمہاری عرضیوں کے کوئی جواب آئے؟
3: آئے, جتنی اچھی جگہ تھی سب بھر چکی ہیں, بچی ہے کلرکی اور ماسٹری کی جگہ, وہ خالی ہے. تنخواہ بھی کافی شاندار ہے, 100 روپیہ مہینہ.
4: اچھی نوکریاں بھی آخر کسی نہ کسی کو تو ملتی ہیں.
3: ضرور ملتی ہے.
4: پھر میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں ملتی؟
3: پروفیسر ڈاکٹر بس ریتا سنہا, آپ بڑی بھولی ہے.
4: اچھا
3: ریتو, جانتی ہوئے نوکریاں کنہیں ملتی ہیں؟ چاچا بھتیجے کو سب سے ادھک نمبر دیتا ہے.
4: تم بھی جاتی پردیش اور رشتے کی سیڑھی پر پیر رکھ کر اونچی کرسی پر پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟
3: کیونکہ میں نے چاچا